darúgbó má tẹ̀ pa o. Ó gbogbo jẹ̀wò ríra. Olọ́pọ̀ ìgbà ni kábíọ́ dá kábíọ́ sí. Èlù kí Ádábà Súndé Abá. Pátápátá ní para ọ̀la lọ́wọ́. Olùbí ògo olùpọ̀ ògo dàgbà olùlé ògo fògo fún ni.